0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.